нама шикадам шикадам, ой нама шикадам шикадам, ой нама шикадам шикадам. А я народу нер ожаиси. Ой нама шикадам шикадам, ой нама шикадам шикадам, ой нама шикадам шикадам. А я народу нер ожаиси.